نام ہر ہردے نواسے جن کو گر سو پرسن گر تو دورنتر ناسے گر جن کو سو پرسن مان ابھمان نوارے جن کو گر سو پرسن سبد لگ بھو جل تاری

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو پرسا

سر آت پت سچو تخت جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل رائے۔

کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے

پہلا، کیا ہنس کیا بگلا جاں کو نظر کری، جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کری، پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے، کارج دی سوار ستگر سچ ساکھی ہے، سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے، تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے، نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے، سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا، سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے، سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار، ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار، محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ، اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائے، انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے، نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے، پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا، ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا، ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا، نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا، ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ